gagibu bebi mobu zogen keurara tura keura tetama turami andai bar nene keu di tentra miakon kanen bidau ka nyiru wa doba balnenu buku.